0: स्माईल आणि वाडेत तुमकां व्हरता आयच्या दिसाच्या आनी आयच्या कार्यावळीच्या ह्या दुसऱ्या सेगमेंटांतल्यान, जंय तुमकां जाणूंक मेळटली आयच्या दिसाची म्हायती. म्हळ्यारच आयच्या दिसाचें खाशेलेपण, जशें की प्रत्येक मनीस स्पेशल, तसोच प्रत्येक दीस सुद्दां. जी हां, घेवन येता आपल्या बद्दल खुबशी अशी म्हायती, कारण प्रत्येक दीस सुद्दां इतिहासाची जेन्ना आमी पानां पलटतात तेन्ना आपल्या सांगतान घेवन येता खुबश्यो अश्यो यादी. कांय बऱ्यो कांय वायट म्हणटकच चलात, वेळ जाल्लो आसा इतिहास के पन्ने पलटणे का आनी जाणून घेवपाचो आयच्या दिसाचें खाशेलेपण इन दिनविशेष ह्या आमच्या दुसऱ्या सेगमेंटान.
1: दिनविशेष

6 जून दिन विशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच खास आनी म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी घेवन येता. आयज शिवराज्याभिशेक दीस. छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो 6 जून 1674 हे दिसा रायगडाचेर राज्याभिशेक जालो. ह्या म्हापुरसाच्या लोककल्याणकारी स्वराज्यातल्या म्हत्वाच्या दिसांमदलो हो एक दीस. हो दीस स्वराज्याची सार्वभौमत्ताची, हो दीस स्वराज्याची प्रेरणा दिवपी, हो दीस स्वातंत्र्याची प्रेरणा दिवपी. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिशेकाची याद करून दिवपी हो दीस 6 जून वेगवेगळ्या तरेन सगळ्याक मनयता. कितल्याशाच कार्यालयांनी शिवस्वराज्य दीस म्हणूनय ह्या दिसाक संबोधता. दर वर्सा रायगडाचेर हो दीस एका सुवाळ्या सारको मनयतात. सगळे शिवप्रेमी गडाचेर वतात आनी थंय हो दीस मनयतात. 6 जूनाक सुरू जाल्लो हो सुवाळो 6 दीस चलता आनी 12 जून मेरेन सोंपता. आयज आमी याद काडटा मराठी कवयत्री शांता शेळके हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. त्यो नामनेच्यो मराठी लेखिका, कवयत्री, अनुवादक आनी गीतकार. तांचें पुराय नांव शांता जनार्दन शेळके. मुक्ता आनी इतर गोश्टी सा स्वप्न तरंग ही तांची पयली कादंबरी. 1959 वर्सा पयलो ललित लेख संग्रह तांणी प्रकाशीत केलो. 1996 वर्सा आळंदी हांगा जाल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्यो त्यो अध्यक्ष आशिल्ल्यो. तेन भायर फाय फाउंडेशन, मंगेशकर प्रतिष्ठान, यशवंतराव चव्हाण, गदिमा, सुल गद्रे अशे अनेक पुरस्कार आनी मान सन्मान तांच्या नावार आसा. आयज आमी याद काडटा भारतीय अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता आनी राजकारणी सुनील दत्त हांची. आयज तांचो जल्माचो दीस. तांचो जल्म 6 जून 1929 हे दिसा जालो. तांचें खरें नांव बलराज दत्त. नामनेचे भारतीय चित्रपट अभिनेता, निर्माता आनी दिग्दर्शक अशी तांची वळख. भारतांत राजकारणांतय तांणी म्हत्वाची अशी भुमिका केली. गुरुदेव रानडे हांचो आयज स्मृती दीस. बौद्धीक तत्वज्ञान आनी आध्यात्मीक अनुभुतीचो संगम जांचे कडेन आशिल्लो अशे आधुनीक विद्याविभूती, तद्वज्ञ आनी संत गुरुदेव रानडे. तांचो जल्म 3 जुलय 1886 हे दिसा जमखंडी हांगा जालो. रामचंद्र दत्तात्रय रानडे अशें तांचें पुराय नांव. जगन्नाथ शंकर शेट शिश्यवृत्ती, तत्वज्ञान विशयांत सुवर्ण पदक मेळिल्ल्या उपरांत तांणी फर्ग्युसन पुणे हांगासर तत्वज्ञानाचें अध्यापन केलें. 1928 ते 1947 ह्या काळांत ते अलाहाबाद विद्यापीठांत तत्वज्ञान विशयाचे विभाग प्रमुख आशिल्ले. अकॅडमी ऑफ फिलॉसॉफी अँड रिलिजन ही संस्था उबारपी गुरुदेव रानडे. उपनिषदा वांगडाच मराठी, हिंदी, कन्नड

0: संत वाङ्मयांतल्या साक्षात्कारांचेर तांणी सर्वेक्षण केलें, उपनिषदांचेर लेखन केलें. इंग्लीश ग्रंथरचना करपी ह्या तत्वज्ञानाक 6 जून 1957 हे दिसा मरण आयलें, तर आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 6 जून.
1: दिन विशेष.

नमस्कार, अभय बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर काल पेडणे मोपा हांगा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयाक पांचवेचार आनी नितळ दवरपाची जबाबदारी ही फक्त सरकारची न्ही जाल्यार जण एक गोंयकाराची अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ही मोहीम 90 दीस म्हळ्यारूच 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन गोंयभर चलतली. मोहिमे वरवीं फळ फुलां वखदी तशेंच हेर तरेची झाडां नागरिकांक विनाशुल्क दितले. झाडां मेळोवपा खातीर अर्ज भरून जाय तितलीं झाडां मेळोवप येता. हीं झाडां रोयतकूच ताचो फोटो बंधनकारक आसा. चड झाडां रोवप्याक फुडल्या वर्सा पर्यावरण दिसा सरकार इनाम दितले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत राष्ट्रीय तशेंच राज्य महामार्गाचेर ह्या मोहिमे दरम्यान झाडां रोयतले. सुमार 10 लाख झाडां रोवपाची मोख ह्या मोहिमे वरवीं सरकारान दवरला. दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्लाधिकाऱ्यान पावसाळ्यांत दक्षीण गोंय आनी कुशावती म्हालांतलो खंयचोच रस्तो वा रस्त्याचो भाग पायण वा गल्लीतलो रस्तो वा ताचो भाग लेखकी परवानगी घेतली बगर खंयचीच व्यक्ती संस्था वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. उदका पुरवण, सिवेज, लायट, टेलिफोन, गॅस पायपलायन वा हेर कसल्याच ताकतिकेचे सेवे खातीर रस्तो खणचो पडटा आसत जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्यांत अर्ज करून परवानगी घेवप आवश्यक आसा. हो आदेश 3 जून 2026 सावन लागू जाला आनी तो पयली फाटी घेतलो ना जाल्यार 2 ऑगस्ट 2026 मेरेन लागू उरतलो. ह्या आदेशाचे उल्लंघन करपी व्यक्ती संस्थेचेर कायदेशीर कारवाय जातली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान सगळे बार्ज मालक, उदका खेळ बोट मालक, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड, पनेळ मालक आनी हेर सगळ्या बोट मालकांक पावसाळ्यात जळाराच्या पैदासीक लागून जावपी मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकनगुनिया सारख्या दुयेंसाचो प्रसार टाळपा खातीर खबरदारीचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिला. पावसाळ्यांत साठोवन उरपी उदकाक लागून जळाराची पैदास वाडटा. ते खातीर बार्ज बोट मालकांनी पावसाळ्यांत आपल्यो बार्जी बोटींनी उदक साठोवन उरपाक दिवचें न्हय. बार्जी बोटींनी एकठांय जावपी उदक नेमान उपसुचें. तशेंच बार्ज बोटीक बांदिल्ल्या टायरांनी उदक साठपाक दिवचें न्हय. टायरांतल्या उदक व्हांवन वचपा खातीर बुराक करचे. ल्हान व्हडी पनेळ आनी बोट वेवस्थीत धांपून दवरच्यो. बोट बार्ज मालकांनी डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड मालकांनी आपल्यो बोटी, बार्जी, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्डांनी काम करपी कामगारांची भलायकी केंद्रांनी मलेरिया तपासणी करून भलायकी कार्ड मेळोवचें. गोंय सरकारच्या समग्र शिक्षा विभागान पर्यावरण विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर आनी विद्यार्थ्यां मदीं पर्यावरणाची आवड निर्माण करपा खातीर मिशन लायफ अंतर्गत इको क्लबाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करपाचो निर्णय घेतला. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयच्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी मिशन लायफ मोहीम चालीक लावची अशें समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक

मनोज सावयकर हांणी मागला. हवामान बदल हो विशय धरून 5 जून ते 30 जून 2026 ह्या काळांत शाळांनी ग्रीन समर कॅम्प घडोवन हाडपाचे आसात. शाळांनी ह्या उपक्रमाचे अहवाल आनी फोटो अधिकृत वेबसायटीचेर अपलोड करपाचे आसात. तशेंच शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी मिशन लायफ प्रतिज्ञा घेवपाची आसा. जागतीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान साखळी नगरपालिका, पूर्णम फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण गतिविधी आनी JCI साखळी हांच्या जोड पालवान फाल्यां आयतारा 7 जून 2026 ह्या दिसा ई वेस्ट कलेक्शन 2026 ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे विशीं उलयतना साखळी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हांणी सांगले की साखळी पालिका वाठारांत सगळ्या प्रभागांनी आयतारा 7 जूनाक सकाळी 9 ते दनपारा 1 मेरेन हे ड्रायव्ह चलतले. केरळांत 4 जूनाक मान्सूनान प्रवेश केल्या उपरांत काल ताणें गोंयांत प्रवेश केला. भारतीय हवामान खात्यान केरळांत मान्सून पाविल्ल्याची अधिकृत घोशणा केली. मान्सूनान गोंयच्या कांय वाठारांनी प्रवेश केला आनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांत महाराष्ट्रांत प्रवेश करपाक हवामान अनुकूल आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज गोंयच्या कांय भागांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. सध्या हवामान खात्यान 5 दिसांचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांनी पुराय गोंयांत आनी महाराष्ट्रांत पावस दाखलपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.

जी हाँ, सुंदरशे हे गीत ऐकले सोनिया शिरसाठांच्या आवाजान गोवा तू गोवा आमचे. आणि ह्या सांगताकच जी हा, आमच्या संगीतमय ह्या सेगमेंटातल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो वेळ झालो आसा. कारण तुमच्या खातीर मुखाले सुवातेर आमच्या नमस्कार गोवा ह्या कार्यक्रमांतलो येता मुखावालो सेगमेंट, जाचें नांव जावन आसा सरभोवतण. आणि आज सरभोवतण ही

हाचेर विचार करप चालू आसा आनी हे विशीं विविध पांवड्यार बसका जातल्यो आजून निर्णय घेवपाचो उरला. ब्रिज अभ्यासक्रमा खातीर एप्रिलांत वर्ग घेताले अशी म्हायती GSCERT च्यो संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिल्या. आयज सावन वर्ग सुरू जातले आनी तेच वांगडा पावसाची सुरवात जातली म्हणटकच विद्यार्थ्यांक शाळेक येवपाक आडखळ येवची न्हय आनी अंदूचे हे शिक्षणीक वर्स बरे भशेन सोंपचे हे खातीर शाळांनी सगळी तयारी केल्ली आसा.

0: गोय सरकारची गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाषा आनी संस्कृतीचो वैभवशाली इतिहास जतन करपाच्या उद्देशान कोंकणी भाषा साहित्य शिल्पकार कोश तयार करपाचो प्रकल्प हातांत घेता. कोंकणी चळवळ साहित्य लोककला संगीत सिनेमा शिक्षण संशोधन कोंकणी रंगभूमीचेर कलाकार आनी भाषेच्या प्रगती खातीर ज्या ज्येष्ठ व्यक्तींनी कार्यकर्त्यांनी लेखकांनी आनी कलाकारांनी आपले मोलाचे योगदान दिला अशा व्यक्तींच्या कार्याची नोंद करून तांची वळख फुडले पिळगेक जावची ह्या हेतान ह्या कोशाक सुरवात जाल्या. हो कोश सविस्तर आनी परिपूर्ण जावचो हे खातीर अकादमीन विविध क्षेत्रातल्या तज्ञांची माहिती मागयल्या आनी ते खातीर कोंकणी चळवळींत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणान सहभागी जाल्ल्या झुजार सैनिकांक कार्यकर्त्यांक कवी कादंबरीकार कथाकार निबंधकार अनुवादक बाल साहित्यीक आनी सगळ्या कोंकणी बोली भाषांनी साहित्य निर्मिती करपी लेखक नाटककार दिग्दर्शक चित्रपट कलाकार तियात्रिस्त संगीतकार नृत्य कलाकार आनी लोककलाकार तशेंच कोंकणी भाषा शास्त्रज्ञ शब्दकोशकार शिक्षक प्राध्यापक संशोधक कोंकणीक दिसाळीं आकाशवाणी टीव्ही तशेंच डिजिटल माध्यमांचेर कोंकणी खातीर कार्य करपी व्यक्ती हांचे कडल्यान म्हायती आनी सूचना ते मागयतात.
1: कोंकणी अकादमीचे डॉ पूर्णानंद च्यारी हांणी हे विशीं दिल्ली ही माहिती.
2: नमस्कार, हांव गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ पूर्णानंद च्यारी. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो हो उलो. गोवा कोंकणी अकादमीन कोंकणी भास साहित्य संस्कृताय शिक्षण आनी हेर अशा साबार मळार वावुरतना कोंकणी भास आनी अस्मितायेची सेवा केल्या अशा साबार मानेस्तांचो एक परिचय कोश निर्माणाचो वावर

0: अनु हवामान खात्यान मॉन्सून मुस्तीच्या आधीच म्हळ्यार 26 मे मेरेन केरळात पावतलो असो अदमास उक्तायिल्लो खरो, पूण फावो तशा हवामानाची परिस्थिती नाशिल्ल्यान मॉन्सून श्रीलंके सावन फुडें वचूकच ना अशें कळटा.
1: इतल्यान ही सरभोंवतण कार्यावळ हांगाच सोंपता. परत मेळुया फुडल्या शेनवारा ह्याच वेळार. तो मेरेन निरोपासचो नमस्कार.

चेडवाच्या व बायलेच्या रूपान हांसोवपी उलोवपी आनी कांतारां गावपी तियात्रिस्त म्हणल्यार एच ब्रिटॉन. ताचे बावतीजमाचे नांव एर्मेजील कामिलो आनी तो ओतुम्राचे 15वेर 1935 वर्सा बिट्टोणा ह्या गांवांत जल्मल्लो. असुरेच्या बेसान ताणें सुमार 35 वर्सां कोंकणी पालका

तियात्र पळेनारांक दिवीर तीर केलेत. ताची गितां चडशीं दोन वर्तांची आसताली आनी तियात्र पळेनारांक कळ्ळ्यांत तो खूब शेबासकी जोडटालो. १९५५ वर्सा रॉबिन वाझान आपल्या तियात्रान बेबदो पूत आंदून ताका पयलेच पावट भुमिका दिली. ताचे पाटल्यान तो तियात्र माशेर पोरजोडलो. चडशी ताची भुमिका ओसोऱ्याच्या रुपान माशेर जाताली, कित्याक त्या काळार ओसोऱ्यो तियात्रान वांटो घेवंक फुडें सरो नासल्यो.

ताचे ओसोरियां भाषेन नेसोप, ताचे बेण मोडोप, वेगळेच भाषेन तोंडां कोरोप तियात्र पळणारांक भरपूर मानताले. ताणें जायते तियात्र बरयले आनी माचयेर हाडले. तांतले फामाद तियात्र जावन आसा जिवीत क्वेटचे, बुन्यांत नासलेले गौर आदी. ताणें सुमार 600 कांतारां बरयली. ताची थोडी कांतारां आजून आयकतल्यांक खुशाळ करता. तांतली थोडी कांतारां अमोर जाल्यांत देखीक एअर होस्टेस, काजाराचें उतर, बँड्रा फेस्ताक आनी पांडू लांपियांक.

आपल्या जिवितान तियात्र माशेचो वावर सोंपयल्या उपरांत तो सप्टेंबराचे 24 वेर 2009 वर्सा देवागौरा गेलो. पूण ताची कांतारां सोदांकाळ आयकतल्यांच्या काळजान आनी मनान रिगून उजतेली.

आगबेनो क्लॅरिसा हांणी गायिल्लें ह्या कांतार उपरांत मुखारले सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता अकेसियो हांणी गायिल्लें हें कांतार सोडचो ना. आनी ह्या कांतारा उपरांत तुमकां आयकूंक दिता लॉर्ना हांचो ताळो कांतार तुजो मोग.

अगबनो वाणी जयराम हाणी गायल्या ह्या कातार सांगताक वेळ जालो आसा. कातारांच्या कार्यावळींत घेवपाचो एक ल्हानसो विसव, कारण 8:40 तुमच्या खातीर आमी घेवं येता कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो, आनी उपरांत परतून एक फावट कातारांच्याच कार्यावळींत तुमची आमची परतून भेट जातली 8:50. आयकत्रावात 105.4 MHz FM रेनबो कांय खिणांतच तुमच्या खातीर घेवं येता कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो 105.4 MHz.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संवसारीक अर्थीक संकश्टां आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था घटमूट आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. फुडल्या 5 वर्सांत भारतान दर्या निर्गत 8 अब्ज डॉलरावेल्यान 30 अब्ज डॉलरामेरेन वाडोवपाचो हेत दवरचो अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. जम्मू काश्मीराविशी फटीचे दावे पातळोवपा खातीर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळांतल्या कायम नाशिल्ल्या वांगड्यांचो गैरवापर करता अशें भारतान सांगला. देशांतले 9,42,000 मायस शेतकार खेत बचावो अभियानांत वांटेकार जाल्यात अशें शेतकार कल्याण मंत्रालयान सांगला. आनी भारतीय ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञानानंद हाणें ऑस्लोत नॉर्वे बुद्धीबळ वस्तादपण जिखून इतिहास घडयलो. आतां पुराय खबरो. संवसारीक अर्थीक संकश्ट आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था घटमूट आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. 2025-26 वित्तीय वर्सा देशांत 7.7% वाड नोंद जाल्या अशें तांणी सांगलें. काल दमण हांगा सुमार 2,970 कोटी रुपयांचे जायते उदरगत प्रकल्प तांणी चालीक लायले. भारत ही संवसारांतली नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आसा अशें ह्या वेळार मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना तांणी सांगलें. समावेशी मुळावी बांदावळ उदरगत आनी गरिबां खातीर कल्याणकारी येवजण्यांक प्राधान्य दिवन देश सुदारणा मार्गाचेर मुखार वतलो अशें आश्वासन तांणी नागरिकांक दिलें. ताचे पयली प्रधानमंत्र्यांनी सुरतांत 18,000 कोटी रुपया परस चड मोलाचे वेगवेगळे मुळावे प्रकल्प सुरू केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी भारताची वट्ट नविकरणीय उर्जा क्षमता 250 गिगावॅट आसा, तातूंत गुजराताचें योगदान 50 गिगावॅट आसा अशी म्हायती दिली. फुडल्या 5 वर्सांत भारतान दर्या निर्गत 8 अब्ज डॉलरावेल्यान 30 अब्ज डॉलरामेरेन वाडोवपाचो हेत दवरचो अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगला. विशाखापट्टणमांत 2 दिसांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेंत ते उलयताले. नुस्तेमारी मळा खातीर जागतीक बाजारपेठेंत प्रवेश वाडोवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 3.5 वर्सांत भारतान विक्रमी 9 मुक्त वेपार कबलाती केल्यात, जाका लागून 38 देशांच्या बाजारांत संदी निर्माण जाल्यात आनी भारतीय नुस्त्याची उत्पादनां संवसारभरांतल्या गिरायकांमेरेन पावोवपाची खात्री जाल्या. संवसारीक नुस्त्याच्या उत्पादनांत भारताचो वांटो 8.8% आसा अशें नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी सांगलें. मजगतीं अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हे दर्यांतल्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांतल्या व्हड संभाव्य

बी ह्या फिल्मांतल्यान हे दोन ट्रॅक्स आयकल्या उपरांत तुमकां मुखाल्ले सुवातेर आयकूंक दिता. कभी कभी ह्या फिल्मांतल्यान लता मंगेशकर हांणी गायिल्लें हें गीत. आयकुपेनो लता मंगेशकर हांकां साथ दिल्या मुकेश कुमार हांणी.

कसमे वादे ह्या फिल्मांतल्यान ह्या दोन गितां उपरांत मुखाल्ले सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता सत्यम शिवम सुंदरम ह्या फिल्मांतल्यान हे दोन ट्रॅक. पयले सुवातेर लता मंगेशकर हांचो आवाज होर भरे पन घडपे आनी उपरांत लता मंगेशकर आनी मन्ना डे हांचो आवाज जे ह्या यशोमती मैया से पूछे नंदलाला ह्या दोन गितां खातीर आस्वाद घ्यात सत्यम शिवम सुंदरम ह्या फिल्मांतली ही गितां 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर.

अखबनो नमक हलाल ह्या फिल्मातल्यान हें गीत तुवें आयकलें की पद घुंगरू बांद मीरा नाचती. आनी म्हाका दिसता सद्या मीरा नाचून नाचून थकल्या आसतली, कारण ह्या खिणाक अखबनो वेळ जाल्लो आसा ह्या सदाबहार ह्या फिल्म हिंदी फिल्म गीतांच्या कार्यावळींतल्यान, जंय तुमकां 1950s लेकर 1980s के दौर के गाणे आयकूंक मेळटा तुमचो निरोप घेवपाचो. मुखारी सुवातेर आयकात बरोबर 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान सगळें.

हाय कुपेनो, नमस्कार. तुम्ही ऐकता 105.4 FM रेनबो म्युझिकली युअर्स, निघतोस दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो तुम्ही ऐकल्यो. 11 वरां जावन 5 मिनटां जाल्ली आसा कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ आतां आमी तुमचे खातीर सुरू करतात. आनी ह्या कार्यावळींत पयलें गीत तन्वी वालवळकर हांच्या आवाजांतल्यान अशोक पत्की हांचें संगीत, त्याच बरोबर श्रीधर कामत हांचें गीत

सो बी तशी सुरवात कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळीची जाल्ली आसा आनी कार्यावळींत मुखावेल्या सुवातेर साईश पाणंदीकार हांणी बरयल्लें हें गीत आयकुया कुणाल गांजावाला हांच्या आवाजांतल्यान परत एकदां अशोक पत्की हांणीच संगीतबद्ध केल्लें हें गीत.

सगळ्या अॅक्युप्यांक परतून एकदा येवकार. 11 वरां जावन 28 मिनटां जातात. कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना मुखावयल्या सुवातेर अशोक पत्की हांचें संगीत आमी श्रीधर कामत हांचें गीत आयकुया. साधना सरगम आनी स्वप्नील बांदोडकर हांच्या आवाजांतल्यान.

बाकी भरपूर कारहाणी ब्रिल्ले हे गीत जिते पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले. मुखार गजानन रायकार हांचें गीत आमी आयकुया, पूर्णानंद चारी आनी अनुराधा पौडवाल हांच्या आवाजांतल्यान.

सुशिला केरकार हांच्या आवाजातले हे गीत तुम्ही ऐकताले. ऐकपनो 12 वरां जावपाक आयली आसात. कायकणांतच म्हळ्यारूच 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी ऐकणाक कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींतले हे निमणें गीत तुमचे खातीर आमी घेवन आयल्यात. शकुंतला बर्णे हांचे संगीत, डॉक्टर भिकाजी घाणेकार हांचे गीत आनी डॉक्टर शकुंतला बर्णे हांचीच स्वर.

इंग्लिशांतल्यान मुखेल खबरो 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान इंग्लिशांतल्यान खबरो 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर म्युजिकल कॉकटेल ताच्या उपरांत 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ तुमचे खातीर आसा 5 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदीतल्यान खबरो ताच्या उपरांत 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली 6 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो ताच्या उपरांत 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान इंग्लिशांतल्यान खबरो 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर स्पेशल बायलिंग्वल सिरीज ऑन कम्प्लिशन ऑफ 12 इयर्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ही कार्यावळ आनी ह्या कार्यावळीचो 6वो एपिसोड म्हळ्यारूच युवा शक्ती तुमकां आयकुपाक मेळटा ताच्या उपरांत 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर फार्म टू सिटी गोंयांतली वनस्पती आनी नर्सरी वेवसाय ह्या विशयाचेर तुमकां इंटरव्यू आयकुपाक मेळटली 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा ताच्या उपरांत 8 वरां जावन 7 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर एक ही फिल्म से 9 वरांचेर न्यूज एट 9 ताच्या उपरांत 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर बेस्ट ऑफ द वीक तुमकां आयकुपाक मेळटा 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदीतल्यान खबरो 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग्स प्रोग्राम पश्चिमी संगीतांत तुमकां आयकुपाक मेळटा आनी ताच्या उपरांत 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर फ्रॉम दी आर्कायव्स ही आयच्या दिसाची निमणी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा इश्टानो आयच्या पुराय दिसांत वितरावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेखा ही अशी आशिल्ली कांय घेण्यांतच तुमचे खातीर चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी घेवन येतात

आयकू पेनू, तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां येवकार. चित्ररंजन ही कार्यावळ आतां आमी तुमचे खातीर सुरू करतात. कार्यावळींत पयल्या सुवातेर हे पयलें गीत आयकुया, बचना ए हसीनो ह्या चित्रपटांतल्यान विशाल शेखर हांचें संगीत, त्याचबरोबर अन्विता दत्त गुप्तन हांचें गीत, के आनी शिल्पा राव हांच्या आवाजांतल्यान.

आइकोपेनो शंकर एहसान लॉय हांचे कंपोजिशन आमी आयकले नीरज श्रीधर अनुष्का मनचंदा आनी शंकर महादेवन हांच्या आवाजांतल्यान चांदनी चौक टू चायना ह्या चित्रपटांतले हे गीत आशिल्ले रजत अरोरा हांचे शब्द. ह्या खिणाक आमी घेवया एक ल्हानसो विसव आनी आयकुया कोंकणींतल्यान कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर काल ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयाक पाचवेचार आनी नितळ दवरपाची जापसालदारकी ही फकत सरकाराचीच न्हय जाल्यार दर एका गोंयकाराची, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पुराय गोंय राज्यांत चडांत चड झाडां लावन गोंयाक एक पाचवेचार नितळ आनी आधुनीक रान राज्यांत बदलप

हो सरकाराचो मुखेल हेत आसा अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे स्थापनेचो दीस ह्या वर्सा आयतार 12 जुलयाक कर्नाटकांतल्या सागर शारांत मनयतले. गोंयांत सुरू जातलो कोयर वेवस्थापन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम. आयटीआय तशेंच कुशळटाय विकास म्हामंडळाच्या मजतीन हो अभ्यासक्रम चालीक लायतले. असो अभ्यासक्रम चालीक लावपी गोंय पयलेंच राज्य अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान सगळे बार्ज मालक, उदका खेळ बोट मालक, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड, पनीर मालक आनी हेर सगळ्या बोट मालकांक पावसाळ्यांत जळारांक लागून जावपी मलेरिया, डेंगी आनी चिकनगुनिया सारक्या दुयेंसांचो प्रसार टाळपा खातीर खबरदारीचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिला. आनी गोंय सरकाराच्या समग्र शिक्षा विभागान पर्यावरणाविशी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर आनी विद्यार्थ्यां मदीं पर्यावरणाची आवड निर्माण करपा खातीर मिशन लायफ अंतर्गत इको क्लबांच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करपाचो निर्णय घेतला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तुमका सगळ्यांक परतून एकदां येवकार. तुमी ऐकतात 105.4 FM रेनबो. चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन आल्यात आनी ही कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. राबता ह्या चित्रपटांतल्यान हे मुखावयलें गीत अरिजीत सिंग आनी निकिता गांधी हांच्या आवाजांतल्यान, प्रितम हांचें संगीत, त्याच बरोबर इर्शाद कामिल आनी अमिता भट्टाचार्य हांचें गीत. ऐकुया अरिजीत सिंग आनी निकिता गांधी हांचो आवाज.

तुमान ते पार गसायबा मोठ्या मनशांनी जायती आमकां लुटिले गुलाम गसायबा आतां आमी सुटले पुणिव्यान लोकांक आतां आसाय कश्टांचे चुडवांचे पोटोले तेरेस गानू आनी गोरबां दिलां आमचे गांव राय

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर काल ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम झाडारोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयाक पांचवें चार आनी नितळ दवरपाची जापसालदारकी ही फकत सरकाराचीच न्हय जाल्यार दर एका गोंयकाराची, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे स्थापनेचो दीस ह्या वर्सा आयतार 12 जुलयाक कर्नाटकांतल्या सागर शारांत मनयतले. गोंयांत सुरू जातलो कोयर वेवस्थापन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम. आयटीआय तशेंच कुशळटाय विकास म्हामंडळाच्या मजतीन हो अभ्यासक्रम चालीक लायतले. असो अभ्यासक्रम चालीक लावपी गोंय पयलेंच राज्य, अशें मुखेलमंत्री दोतोर

प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान सगळे बार्ज मालक, उदका खेळबोट मालक, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड, पनेळ मालक आनी हेर सगळ्या बोट मालकांक पावसाळ्यांत जळारांक लागून जावपी मलेरिया, डेंगी आनी चिकनगोनिया सारक्या दुयेंसांचो प्रसार टाळपा खातीर खबरदारीचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिला. गोंय सरकाराच्या समग्र शिक्षा विभागान पर्यावरणाविशी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर आनी विद्यार्थ्यां मदीं पर्यावरणाची आवड निर्माण करपा खातीर मिशन लायफ अंतर्गत इको क्लबांच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करपाचो निर्णय घेतला. आनी भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदीं मुल्लनपूर नवीन चंदीगड हांगा सुरू आशिल्ल्या टेस्ट क्रिकेट खेळाचो आयज पयलो दीस. भारतान कुरुबावलो जिखून बॅटींग करपाचे थारायले. आतां मेरेन भारतान एक गडी वगडावन 172 धांवड्यो काडल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ऐकू पे की ओकार तुम्ही ऐकतात 105.4 FM रेनबो. एक वर्जावन 34 मिनटां जाल्ली आसात. यकिणाक कातारांची कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. मुखार व्हरता आसतना मुखावेल्या सुवातेर एम बोयर आनी सोफिया हांच्या आवाजांतले हे कातार.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणेचो सुमार 1,00,000 लोकांक लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पात्र नागरिकांनी सरकारा कडल्यान मेळपी हे येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो तांणी मारला. हेल्थ विथ आयुर्वेदाचो 25,000 परस चड लोकांक फायदो जाला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. भलायकी शिबिरांनी वांटो घेवन लोकांनी स्वताच्या भलायकेची ह्या उपक्रमावरवी चाचणी करून घेवची असो उलो तांणी मारला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 90 दिसांच्या काळांत राज्यभरांत 10,00,000 थळाव्या रोपांची लागवड करपाच्या म्हत्वाकांक्षी ध्येयान निवळ गोंय पांचवें गोंय ही झाडां रोवपाची मोहीम काल संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान चालीक लायल्या. थळाव्या पंचायत सरपंच आनी जिल्लो पंचायत वांगड्याकडेन आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्स माध्यमांतल्यान संवाद साधतना मुखेलमंत्र्यांनी ताळगांवांतल्या संस्थांक व्हडा प्रमाणांत ही मोहीम चालीक लावपाक फुडाकार घेवचो असो उलो मारला. भारतांतल्या क्रिकेट नियंत्रण मंडळान आयज इंग्लंड आनी आयर्लंड भोंवडे खातीर भारतीय पंगडाचो 16 वांगड्यांचो T20 आंतरराष्ट्रीय पंगड जाहीर केलो. सूर्यकुमार यादवाच्या जाग्यार श्रेयस अय्यराची भारताचो नवो T20 कर्णधार म्हूण नेमणूक केल्या. तशेंच 2026 वर्साच्या IPL सगळ्यांत चड धावड्यो काडिल्ल्या तरणाटो खेळगडो वैभव सूर्यवंशी हाजोय BCCI पयलेच खेपे पंगडात आसपाव केला. आनी भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदीं मुल्लनपूर नवी चंडीगढ

हांगा सुरू आशिल्ल्या टेस्ट क्रिकेट खेळाचो आयज पयलो दीस. भारतान कुरुबावलो जिकून बॅटींग करपाचें थारायले. निमणे मेळिल्ले खबरे प्रमाण भारतान दोन गडी वगडावन 209 धांवड्यो काडल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणेचो सुमार 1,00,000 लोकांक लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पात्र नागरिकांनी सरकारा कडल्यान मेळपी हे येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो तांणी मारला. हेल्थ विथ आयुर्वेदाचो 25,000 परस चड लोकांक फायदो जाला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. भलायकी शिबिरांनी वांटो घेवन लोकांनी स्वताच्या भलायकेची ह्या उपक्रमावरवी चाचणी करून घेवची असो उलो तांणी मारला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 90 दिसांच्या काळांत राज्यभरांत 10,00,000 थळाव्या रोपांची लागवड करपाच्या म्हत्वाकांक्षी ध्येयान नितळ गोंय पांचवें गोंय ही झाडां रोवपाची मोहीम काल संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान चालीक लायल्या. थळाव्या पंचायत सरपंच आनी जिल्लो पंचायत वांगड्या कडेन आयज व्हिडियो कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान संवाद सादतना मुखेलमंत्र्यांनी तळागळांतल्या संस्थांक व्हडा प्रमाणांत ही मोहीम चालीक लावपाक फुडाकार घेवपाचो उलो मारला. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान आयज इंग्लंड आनी आयर्लंड भोंवडे खातीर 16 वांगड्यांचो भारतीय T20 आंतरराष्ट्रीय पंगड जाहीर केलो. सूर्यकुमार यादवाच्या जाग्यार श्रेयस अय्यराची भारताचो नवो T20 कर्णधार म्हूण नेमणूक केल्या. तशेंच 2026 वर्साच्या IPLांत सगळ्यांत चड धांवड्यो काडिल्ल्या तरणाटो खेळगडो

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। पर्वरी फ्लायओव्हराचें बांदकाम सप्टेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पोरवरी फ्लायओव्हराचें बांदकाम सप्टेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. गोंय लॉरी मालक संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत आनंद च्यारी हांच्या फुडारपणाखाला संघटनेच्या जाळवणदारांनी दिल्लींत केंद्रीय रस्तो आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेतली. कोंकणी नाटकांच्या मळार सादरीकरणाचे नवे आयाम आनी प्रवाह हाडपी आनी कोंकणी नाटकाक भौसामदी पावोवपा खातीर व्हड योगदान दिवपी एका कलाकाराक आमी आयज मुकल्यात अशा उतरांनी गोंयचे नामनेचे नाट्य कलाकार

प्रादेशीक खबरा विभागावरवी स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पीएम अर्थीक सल्लागार मंडळाच्या वांगड्याकडेन बसका घेतली. संवसारीक अस्थिरतायेच्या काळांत भारताची अर्थीक वाड आनीक वाडोवपा खातीर वेगवेगळ्या विचारांचेर आनी उपायांचेर प्रधानमंत्री आनी ईएसी मंडळान भासाभास केली. तशेंच जिणेची सोय आनी वेवसाय करपाची सोय वाडोवपा खातीर वेगवेगळ्या सुदारणाविशी चर्चा जाली. अस्तंत आशिया संघर्शाचो भारत आनी संवसाराचेर कितलो परिणाम जातलो हाचे विशीं वांगड्यांनी आपलें निर्धारण दिलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार वा एफपीआय सरकारी सिक्युरिटीजांत गुंतवणूक करपाचे नेम सोपे केल्यात. गुंतवणूक सोपी करप आनी विदेशी लोकां खातीर अनुपालन उणे करपाच्या हेताखाली हे बदल जाल्यात. अस्तंत बंगालांत बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले रेल्वे प्रकल्पांचे प्रस्न सुटावे करून राज्यांत रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचो नवो काळ सुरू जातलो अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला. 2024-27 वर्साच्या रेल्वे अर्थसंकल्पांत अस्तंत बंगालाक 14,205 कोटी रुपयांची निधी फावो जाल्या. राज्यांत 10 अमृत भारत स्टेशनां पयलींच पुराय जाल्यात. जाल्यार सध्या 9 वंदे भारत एक्सप्रेस आनी जायत्यो अमृत भारत रेल्वे गाडयो चालू आसात अशें कोलकाताच्या नबन्ना हांगा मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांचे वांगडा संयुक्त पत्रकार परिशदेंत उलयतना वैष्णव हांणी सांगले. जायत्या देशांक अर्थीक अनिश्चिततायेकडेन तोंड दिवपाक ह्या काळांत संवसारांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था म्हूण भारत देश उबो रावपाचो आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें. 2025-26 वित्तीय वर्सा 7.7% नोंदणीकृत जीडीपी वाडीच्या दराचे उल्लेख करून सिंग हांणी सांगलें की ही वाड फाटल्या 12 वर्सांनी भारतीय अर्थवेवस्थेच्या लवचीकपण आनी मुळाव्या बळग्याचे कामगिरीचेर भर दिता. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान अर्थीक वाड आनी स्थिरताय आत्मविस्वास टिकाऊपण आनी विस्वास पात्रताय हांचो मेळ केला अशें म्हळें. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार सीबीएसईन गुण सत्यापन आनी पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख फाल्यां मेरेन वाडयल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत आतां विद्यार्थ्यांक आयतारा मध्यान राती मेरेन अर्ज सादर करपाक मेळटले अशें मंडळान सांगलां. अर्ज प्रक्रिया पुराय करपाक तांकां अतिरिक्त वेळ दिवपा खातीर विद्यार्थ्यांच्या हितांत हो निर्णय घेतला अशें सीबीएसईन सांगलें. अर्ज करपाची पयली

मुजत ह्या म्हयन्याची स तारीख आशिल्ली. भारतीय आंब्याचो प्रसार आनी आस्वाद घेवपाचो उत्सव म्हळ्यार मँगो मॅजीक फेस्टिवलाची दुसरी आवृत्ती अमेरिकेतल्या सिएटलांत जाली. प्रदर्शनांत आशिल्ल्यो भारतीय आंब्याच्यो 7 प्रिमियम जाती, तातूंत महाराष्ट्रांतले आल्फोन्सो आनी केसर, आंध्र प्रदेशांतले वगनपल्ली आनी हिमायत, उत्तर प्रदेशांतले लंगरा आनी दशहरी आनी गुजरातांतल्यान राजापुरी हांचो आस्पाव आशिल्लो. नॉर्वे बुद्धीबळ 2024 खिताब जिखल्या बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर प्रज्ञानंदाक परबी भेटयल्या. ताचे हे विस्मयकारक कर्तृत्व ताच्या तिगून आशिल्ल्या उत्कृश्टतायेचेर भर दिता अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें. रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हो नॉर्वे बुद्धीबळ खिताब जिखपी पयलो भारतीय ग्रँडमास्टर थारला. भारत क्रिकेट नियंत्रण मंडळान आयज इंग्लंड आनी आयर्लंड भोंवणे खातीर टीम इंडियाचो 16 वांगड्यांचो T20 आंतरराष्ट्रीय पंगड जाहीर केलो. सूर्यकुमार यादवाच्या जाग्यार श्रेयस अय्यराची भारताचो नवो T20 कर्णधार म्हूण नेमणूक केल्या, जाल्यार तिलक वर्माची उपकर्णधार म्हूण नेमणूक जाल्या. तशेंच IPL 2026 वर्साच्या हंगामांत सगळ्यांत चड धावड्यो काडिल्लो तरणाटो खेळगडो वैभव सूर्यवंशी हाजोय BCCI पयलेच खेपे पंगडान आस्पाव केला. भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदीं मुल्लनपूर नवी चंडीगड हांगा सुरू आशिल्ल्या टेस्ट क्रिकेट खेळाचो आयज पयलो दीस सोपलो. भारतान कुरुबावलो जिखून बॅटींग करपाचे थारायले आनी 3 गडी वगडावन 368 धावड्यो काडल्यो, तातूंत KL राहुल आनी शुभमन गील हांच्या शतकांचो आस्पाव आसा. आनी भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन केरळम आनी माहेच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास काढून रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांनी ईशान्य भारत, कर्नाटक, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करेकल ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणान पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

पा ह्या फिल्मा खातीर शिल्पा राव हांचो स्वर आमी आयकलो. ह्या कार्यावळी जी आसा रेनबो सांज तुमी आयकतात 105.4 MHz FM रेनबो. फुडल्या सुवातेर सिद्धनाथ भुयांव हांचे कडल्यान हें गीत.

0: अशा लोकांचो उल्लेख तुमी करूंक सोदतात?
1: ना आमी कितें करता जाणा, हें रीण फारीक करपाक आमी एक दीस थारायना,
0: ओके
1: 19 डिसेंबर ह्या दिसा
0: अच्छा
1: आमी सगळ्यांचे उपकार आठयता.
0: ओके
1: आमी कितें केलां, आमच्या कस्टमरांचो एक ग्रूप केला आनी आमी गार्डन कॉम्पिटिशन गोव्यान कोणूच घेयना ते आमी घेता तेंचे रीण फारीक करपाक. त्या दिसा व्हडलो गॅट टुगेदर आसता आनी
0: अच्छा
1: पीपल आर एप्रिशिएटिंग.
0: वता वता आमचो गोंय, आमची पांचवीचार सैम आनी आमच्या गोंयांत रावपी लोक आनी ज्या लोकांच्या मनांत इत्सा आसा आमचें गोंय पांचवेचार उरचें ताचे खातीर वावुरता, झाडां रोयतात, झाडांची काळजी घेतात, अशा लोकां खातीर, अशा गोंयकारां खातीर तुमचो संदेश.
1: आतां आमी डे आमचो सुरवात जाता दुदाची पिशवी हाडून. बरोबर
0: बरोबर
1: दुदाची पिशवी आमी कितें करता, बारीक टोक कापता, ते टोक उडयता आमी, ते पायपान ब्लॉक जाता, थंयच्यान सुरवात जाता. आनी जेका जेका प्लांटेशनाची आवड आसा ताणें एक एक गांव दत्तक घेवपाक जाय, एखादें स्कूल दत्तक घेवपाक जाय,
0: अच्छा
1: आनी ताणें ती झाडां जगोवन दाखोवपाक जाय.
0: अच्छा
1: झाडां लावप सगळें करता, पण आपूण समज 5 झाडां लायली तर 5 झाडां फुडल्या वर्सा उरपाक जाय.
0: बरोबर
1: हें जेन्ना आमी मनान ठरयतले, संकल्प तितलो दृढ करतले की बाबा जी झाडां नायतलो ती झाडां फुडल्या वर्सा जगपाक जाय,
0: बरोबर,
1: तेन्ना हे आमचे ग्रीन गोवा सुंदर.

1956 1959 मोगाश्चानो सुंदरशें हें गीत आमी आयकले अनाडी ह्या फिल्मा खातीर लता मंगेशकर आनी मन्नाडे हांचो स्वर आनी आतां परत एक फावट लता मंगेशकर हांचो स्वर घेवन येता साथ दिल्या मुकेश हांणी.

लता मंगेशकर हांचो स्वर आमी ह्या कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेर आयकलो. मोगळ इश्टांनो, बो चांद खिला सुंदर अशें हें गीत तुमच्या खातीर वता वता दिवन वता. ह्या कार्यावळींत जी आशिल्ली एक ही फिल्म से आनी ह्या कार्यावळींत आज आमी अनाडी ह्या फिल्मांतली गीतां आयकलीं. कांय खिणां भितरूच बरोबर 9 वरांचेर आयकुपाक रावात न्यूज एट 9 आनी 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमच्या खातीर पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी घेवन येतले आरजे वेल्मा. तुमी आयकतात 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबो. हांव नेहा घेता तुमचो निरोप आनी आवडटा तुमकां सुंदर अशी ही सांज वेळ. आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबो. शुभरात्री आनी गुड नायट.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले परजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

लता दिदीक 1999 ह्या वर्सा पद्मविभूषण पुरस्कार आणि 2001 ह्या वर्सा ताचो भारतरत्न दिवन भोवमान जाला. तशेच 1990 ह्या वर्सा तांकां मानाचो दादासाहेब फाळके पुरस्कारान सन्मानित केल्यात. तशे पळोवपाक गेल्यार लता दिदींच्या नांवाचेर साबार पुरस्कारांची नोंद आसात. 2008 ह्या वर्सा तांकां दिल्लो खास लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड कोण विसरतलो. 1970 ह्या वर्साचे आप मुझे अच्छे लग्ने लगे ह्या पदा खातीर मेळिल्लो फिल्मफेअर फिमेल पार्श्वगायक पुरस्कार आनी उपरांत 1973 1975 आनी 1991 ह्या वर्साचे नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स. म्हाका दिसता ही वळेरी केन्ना सोपचीच ना. इंदूर हे तिचे जन्मस्थळ. 89 वर्साचे लता दिदीन 1942 सावन आपले गायनाचे कारकिर्दीन सुरुवात केली. दिदी तेरा देवर दिवाना म्हणपी दिदी म्हणजेच तुमची आमची सुरांची धडकन लता दिदी उर्फ लता मंगेशकर.